0: Uti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11.

0: bil samo že en, ne bomo, ne?
1: Aj, pa kazino, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
1: Kaj to na mene, leti?
0: Ne, tak na splošno.
1: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius. Radijska mreža Toti Radio.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Tuti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Pripravljeni. Pozor! Tek!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu!
0: Radijska mreža Tutti Radio.
3: Fabri,

0: Buti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
4: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene leti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
3: Bicikl imaš?
5: Maš.
3: Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
6: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
6: Informacije in prijave na prijavim.se.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
7: Preveri na zelisca-cvetka.si.
4: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: 8 ura, dobro jutro vsem, ki ste že za volanom in zelo previdno žival ta čas ovira promet na pomurski avtocesti pred Cerkvenjakom proti Mariboru. Tam torej je zelo previdno, sicer pa je štajerska avtocesta zaradi del, danes je tam nekoliko spremenjen prometni režim, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami sicer ni zaprta, promet pa poteka po samo enem pasu vsako smer predvidoma še danes do 16. ure, je pa še vedno zaprt tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Radar ste pred časom opazili to jutro v Kediju v Murski Soboti na Industrijski ulici, tudi tam previdno po predpisih, sicer pa do 22. ure danes, ko je nedelja, velja tudi omejitev za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Nič 8, nič 10, 5, 5, tudi v nedeljo, če karkoli opazite na cestah.
1: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Pri 16 stopinjah se prebujamo v Mariboru, Murski Soboti 16, Slovenskih Konjicah 18 stopinj. Danes bo do poldne večinoma sončno, ko sonce pogleda za oblako, potem popoldne bo oblačnost spet naraščala. Najkasneje tam proti večeru bodo začeli nastajati tudi krajevne plohe in nevihte, pričakujemo pa danes do 28 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj in do poldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva pa se bo delno razjasnilo. Popoldne potem spet kakšna ploha v mestu, torej spremenila lepo vreme za začetek novega tedna in tudi nekoliko hladneje bo jutri pri največ 23 stopinjah. Dve minuti sta čez osmo, dobro jutro in lepo nedeljo želim Andrej. To je Toti radio na zadnjo majsko nedeljo, lepo jo izkoristite za počitek, za kak prijeten obisk, morda za kak piknik, preden pridejo plohe in vsaj malo tudi za družbo s Totim radijem. No, po treh se bomo že spomnili enega od nepozabnih momentov Totega tedna v našem studiju, družbi Tote jutranje ekipe. In tukaj so prvi trije Toti jutranji hiti Phil Collins z nami. Njegova legendarna Can't Stop Loving You, tudi Jan Plestenjak in Flirti z novim hudim hitom. Bolje prazna je postelja. Jan je bil tudi naš gost v Totem studiju, ta teden preverite in se spomnite v naši audio špajzi. Zdaj pa poje Jennifer Lopez tudi svoj aktualni hit Save Me Tonight, ki ga je naredila skupaj z Davidom Guettom. Uživajte in lepo jutro želim.

0: Jan Plesenjak in Firti s novim hudim hitom Prazna postelja. Kako in kaj je povedal Jan, ko je bil naš gost v totem studiju, v totem tednu pa preverite tudi v naši audio špajzi. Zdaj pa v toto jutro.
1: V totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
0: Zelo zanimiv in kar nenavaden izziv je dobil naš Matic Jeger v enem od totih juter tega tedna, glede na to, da se Matic rad pohvali, da je bil državni prvak v orientaciji, da je zelo priljubljen in poznan pri ljudeh. No, ga je lepo Tine eno jutro pustil v spodnem gasteraju, brez telefona, brez denarja, ampak Jeger se je odlično znašel in predvsem tudi po zaslugi vas, naših poslušalk in poslušalcev, ki ste mu zares pridno in velikodušno pomagali, je potem Jeger tudi pravi čas prišel nazaj v toti studio. Spomnimo se.
2: Dobro jutro, Matiček.
3: Dobro jutro.
2: Kaj zdaj, hodiš kam, v kateri smeri?
3: Ja, najprej bom šel do Lenarta, bom tam videl, pa prosim milost, če kaka dobra duša, da me do Maribora zategne, evo to. Prišel sem do signala.
2: O, super.
3: In sem že v Lenartu. Gospa Suzana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Se je pripeljala, ustavila, rekla Jeger. Kaj te, jaz do Lenarta zapeljem, do Maribora te ne morem, ampak do Lenarta te pa lahko, teda gospa Suzana, dobro jutro, pa hvala, lepa.
4: Ni zakaj.
3: Ja, veste, ko sem rekel, da se bom v Lenartu ostavil na eni kavici, pa prosil za milost, da mi jo nekdo časti.
2: Ja.
3: Ni bilo potrebe. Zato, ker ko me je dala gospa Suzana ven, se je mimo prepeljal gospod Marjan. Teda zdaj sem že na poti v Pernico. Bo tebi mene. Gospod Marjan, jaz bi vas povabil na kavico, samo nimam denarja.
5: Vas bom jaz.
4: Glejti to.
3: Sta videla, kak sem se jaz vse zmenil. Dan se je kar naredil.
2: Dokud si že prišel?
3: Ja, še vedno sem na kavi, počasi. Vse do devetih, ne, nismo spremenjali.
2: Mislim, da se je že spremenil čas, ne, ker vsaka kavica vzame najmanj
6: ne,
2: pol ure.
6: Ne, pa da tega mu ne dela, ja, samo Jeger vseeno se potrudi. To
2: do pol
6: se.
2: Devetih imaš zdaj čas, kaj pa si se, jeno, kaj pa si si vzel čas za kavico? Na zadnje si bil v Pernici, Jeger na pol obupan, kaj pa zdaj?
3: Spak, Katja, gre v službo, v Maribor. Odlično, sicer me ne bo dala pred radijem dol v neki novi vasi, ker je tam v službi. In ko je gospa Katja slišala, da pač rabim prevozni, da sem v Pernici, rekla, nič bom podaljšala, zato ta 2 kilometra pa ga bom pobrala.
2: Bo,
3: evo,
2: wow.
3: Ste videli to.
2: Jeger, zaenkrat zelo dobro kaže, da ti bo ratalo pri do 8, torej na radio. Do 8 smo rekli, ne?
3: Dobro.
6: Kaj?
2: Ja, rekel,
3: daj, čekaj, samo malo, stoj. Ne.
2: Zdaj je 2 minute čez pol 8. Jeger, kje si? Sam je rekel.
3: Ja, ravno kar stojim tukaj v tem križišču Tržaške, pa kaj ceste proletarskih brigad. Gospa Katja me bo dala ven tam pri centru Gustava Šiliha, ker tam tudi dela, je varohinja tam, tako da upravlja res eno tako lepo službo, pravzaprav poslanstvo, je tako gospa Katja?
6: Tako je.
3: Ampak, ko je slišala, je rekla, bom podaljšala pot v službo za 2 kilometra, me pobrala, evo, in zdaj smo tukaj že pri gasilski brigadi, tako da popa še samo do radija, do 8:25, če ok, bo, ne se bo. Gospa Katja me je odložila in sem že v kombiju od gospoda Gorana. Tako da, veste,
6: pa kaj
3: se mi
6: vse
3: zmenimo. Tako da, kaj si rekel, do 8? Prišla smo tukaj do centra Gustava Šiliha z gospod Katjo, gospa Katja je šla v službo, pa je bila tam ena sodelavka, ki je tudi cel čas poslušala, in se je pol z gospodom Goranom, ki je tu s kombijom, pa ste verjetno v službi, ne?
7: Ja, služba. Otroke sem pripeljal v šole.
3: No, evo, in je se ona kar pol zmenila, da me gospod Goran pelje dalje do glavnega trga. In zdaj smo že na poti.
2: Ana, zdaj pa mislim, da bo vsak čas ta moment, ko bo Jeger vstopil v toti studio. Jeger.
6: Bil čas.
3: Ja, evo. Čaki, zdaj še, evo, stopnice na glavnem trgu, zdaj me bo to videla čez 2 sekundi.
6: Glej ga.
3: Kje vas je več? 7:49.
1: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Toti.

0: Kygo in One Republic nas prebujajo, Chasing Paradise smo poslušali na Totem Radio. In prav je, da današnjo nedeljo uživamo, kot če bi jutri bil konec sveta. Tako poje tudi Miley Cyrus svoj End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Njen vodilni singl z lanskega albuma Something Beautiful poslušamo takoj, ko preverimo, kakšno vreme bo danes in kje vas že čakajo težave na cestah.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl?
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imenih?
5: Pa kliček.
4: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Zelo previdni ostanite na cestah žival. Na Štajerski avtocesti zdaj ovira promet na prehitevalnem pasu pred počivališčem Zima proti Mariboru. Torej zelo previdno žival na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru. Zradi del na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa promet danes predvidoma do 16. ure poteka po samo enem pasu. Zaprt je ta čas tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Nič 8, nič 10, 5, 5. Če še kaj opazite na cestah, želimo prijetno vožnjo. Maribor nekaj sonca, nekaj oblaku pri 18 stopinjah, 18 tudi na Ptuju, v Gornji Radgoni 17 stopinj, do poldne se bo večeroma pokazalo sonce, popoldne pa bo oblačnost naraščala in začele bodo nastajati tudi krajevne plohe in nevihte. Do največ 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in do poldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo razjasnilo, ampak tudi popoldne čisto brez ploh, kot kaže, ne bo šlo. Nekoliko se bo jutri tudi ohladilo, pri 23 stopinjah nas bo pričakal ponedeljek.
8: Tvoje mesto.

0: Trigger Finger z nami, I Follow Rivers ob 8:44. Andrej, želim lepo jutro.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Zdaj je roko na srce, ko bomo slišali to, naši Ani ni bilo ravno lahko s Frasom in Medvarjem v totem tednu. No, spomnimo se, kaj so počeli.
2: Anja Škrlec. Anja.
3: Halo, zakaj pa je to potrebno?
2: Ja, headshot je stisnil.
3: Marko mi je pravkar vrgel gobico iz svega mikrofona in zdaj je ne dobiš več nazaj.
2: Vredo, saj ne rabim.
3: In direkt pripravi se na maščevanje.
2: Trofo, bravo, Fras.
3: Zakaj je bilo to potrebno?
2: Tak, zato, ker si bila zatopljena v telefon.
3: Ne, ni res, ampak tipkovnica.
2: Kaj gledala si v tipkovnici?
3: Dol sem gledala, ja.
2: Ja.
4: O, Jezus, na križi si bila.
3: Zelo nesramno je to. Nasilje.
2: Ja, res. Ja,
4: violencija.
3: Se boste videla.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

Za vse, ki se radi umirjeno prebujate v nedeljsko jutro, Extreme More Than Words ob 8:52. Dobro jutro za vse, ki rabite nekaj več ritma v prvi jutranji kavi, pa Bibi Rexa in Faithless. Od včeraj še en teden več na 8. mestu lestvice, to tih 30.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Radio Maribor.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
11: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta čez deveto.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.

Na ceste, kjer opozarjate na radar, radar je na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi in tam policisti merijo v obe smeri zelo previdno, torej na pomurski avtocesti. Do 22. ure danes velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7 ton in pol, sicer pa brez drugih posebnosti. V našem koncu v tem trenutku, če še karkoli opazite, 0800 10 55.

Večinoma sončno vreme v Mariboru pri 18 stopinjah, 18 stopinj trenutno tudi v Lendavi in v Rušah. Danes bo dopoldne večinoma sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa pričakujemo krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj se bo segrelo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva bo nekaj več sonca, popoldne pa spet plohe. Tudi nekoliko hladneje bo jutri pri 23 stopinjah. Andrej, sem z vami in želim lepo nedeljsko jutro. Kmalu se spomnimo še več jutranjega dogajanja v totem tednu, no zdaj pa hitro na teraso na dišeč espresso. To jaz sem enega skuhal in zdaj nam ga že kuha na totem radiju Sabrina Carpenter. Uživajte!

0: Odlična Lady Gaga za še lepšo nedeljo. Hold my hand smo poslušali na Totem Radiu.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Vrnimo se še malo v toto jutro, v toti teden. Tota jutranja ekipa nas je namreč pripravljala tudi na Borštnikovo srečanje in to tudi z dobitnikom Borštnikovega prstena Alešem Valičem.
2: Pa ga imamo, Borštnikovega nagrajenca. Včeraj je bilo naznanjeno, da postane nov Borštnikov laureat Aleš Valič. Ja, Jeger,
3: ja, nič.
2: Nisi zadovoljen z izborom?
3: Ne, zelo zadovoljen. Zelo zadovoljen.
2: Si zelo?
3: Ja, ja, ja.
2: Vse, veš, teh Valičev je v igralskih vodah res dost, ne? To so pač ena, verjetno najbolj, če ne najbolj igralska družina,
4: ja, res, ja,
2: v Sloveniji.
3: Zagotovo.
2: Ali pa žlahta, rečemo žlahta.
3: Ja, no,
2: družina.
3: Ja.
2: Ampak Aleš je torej nov Borštnikov nagrajenec oziroma bo postal ob koncu Borštnikovega srečanja v juniju in seveda prvo vprašanje je bilo, kak je zdaj, ko se ve, da pride Borštnikov prstan na Valičev prst.
5: Ta nagrada pomeni, da se na nek način uresničuje to, ko me že leta in leta sprašujejo, Aleš, da boš pa ti dobil Borštnikov prstan. Mnogi, mnogi kolegi in kolegice mislijo, da ga že imam, ker potem razmišljaš, joj, se res, zakaj ga pa nisem dobil. Kar seveda nima nobenega smisla. Smiselno je samo to, da pač predlog pravih ljudi, pravih institucij nekoč uspe, da se to uresniči. In zdaj sem neizmerno vesel, da se je to letos uresničilo.
2: No, vrhunsko. Verjetno ob taki nagradi človek malo razmišlja o največjih prelomnicah v karieri.
5: Zagotov je ena velika prelomnica delo v Gleju s predstavo Ela. Tukaj je, na nek način so se odprle ene nove zadeve, se mi zdi. Ampak teh prelomnic je kar nekaj v skoku, v Volodijo, namest mojega profesorja Poldeta Bibiča, ki je moral na operacijo srca, recimo. Pa smo potem s to predstavo šli in na Borštnikovo srečanje in na Sterino pozorje. Vloga, ki mi je mogoče omogočila razvoj v eni smeri, v kateri prej nisem hodil.
2: Vidiš? Tak boš ti enkrat razlagal, Jeger. Sicer ne v povezavi z Borštnikovim prstanom, ampak ko te bojo spraševali, kaj je bila to za ena tehnologija, kjer si delal deda. In pa Aleš Valič je pa tudi eno tako znano ime, obraz tudi iz predstav in TV serij in televizijskih in filmskih stvaritev za otroke.
5: To mi je bilo zmeri v izjemno veselje delati za otroke, snemati recimo pravljice ali karkoli tazga. Ko to delaš, se ne veš, kakšen bo odziv. In potem zdaj, ko včasih kdo reče, pa je star že 50 let in več, pa reče, veš, jaz sem bil otrok, veš, čez tebe poslušal. Si rečeš, o Marija, no fajn, ne, lepo. To so ena taka posebna zadovoljstva.
2: Ja, tako da, torej Aleš Valič postaja Borštnikov nagrajenec, zagotovo zasluženo in
3: absolutno zasluženo.
2: Zanimivo bo prisluhniti tudi njegovemu govoru, ampak najprej se mora seveda še Borštnikovo odvit v naše mesto, naš osrednji gledališki festival. Si zadovoljen, torej ti z izbiro?
3: Sem zadovoljen, res sem zadovoljen. Aleš Valič je tudi skrito v raju igral.
2: Čakal sem
4: to
2: te.
4: Ravno, ja.
2: Koga že?
3: Štajnerja.
2: Štajnerja, ja.
3: Edvarda.
2: Se zato, ne? Šel malo na živce, ko si ga gledal zdaj, ne? Ko si bil včeraj. Nisi bil pri njemu v bližini? Kaj je Štajner?
3: Ne, nisem bil jaz.
2: Ni?
3: Ne.
2: Okej.
3: Okay.
2: Boljše.
3: Da boljše,
2: ne bi
3: spočil, res
2: tam,
3: boljše.
2: Ker že spomnim, kako se te je dotaknila serija Skrito. Torej, res, Aleš Valič, čestitke naprej, čeprav seveda Borštnikov prstan zares pride ob koncu Borštnikovega srečanja.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Neverjetnih 26 let je star letos tudi hudi hit od Top Loaderjev Dancing in the Moonlight, ki nam lepšo nedeljo na Totem Radiu. In teden, ki je pred nami, ta prinaša tudi filmsko predpremjero v Mariboxu. Jasno, skupaj z vami, z vrej kartami vse, kar mora biti na pravi predpremjeri in to za film Gospodari vesolja, ki se ga bomo razveselili, verjamem predvsem vsi, ki smo v otroških letih gledali risanke o He-Manu in njegovih kolegih in ne najboljših kolegih. Gospodari vesolja torej v tednu, ki prihaja na predpremjeri.
1: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
1: I have the power!
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja. Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vrej karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
1: Kmalu v Mariboxu.

Alex Warren in pa Fever Dream. Alex je uspelo včeraj, da je skočil med najboljše tri, ta teden torej od včeraj na tretje mesto naše lestvice totih 30, Alex Warren in Fever Dream. Dua Lipa v nadaljevanju.

0: Toti Hudi Hit Training Season, še prej preverimo, kako je na cestah to nedeljo in kakšno vreme nas čaka.
1: Toti Radio Maribor.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Kaj si ti, Anor, kakšne rojstnodnevne popuste imajo v optiki mojeminusletce.si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
0: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika mojeminusletce.si. Vse najboljše.
4: Dober dan. Tole pa ni Maribor.
5: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
4: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
5: Vlak? Vlak v Breznu?
4: No, pa avtobus? Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
5: Ne, samo ena varianta je.
4: Ja?
5: Če res hočete iz Brezna,
4: ja?
5: Morate iti z novim Fordom.
6: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
1: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Previdno radar ostaja na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi, tam policisti merijo v obe smeri, previdno in po predpisih, 0800 1055, če še kaj opazite na poti. Lepa in sončna nedelja se je vsaj zaenkrat naredila v Mariboru pri 20 stopinjah, 20 stopinj tudi v Račah in tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici. Danes bo dopoldne večinoma sončno, čez dan bo oblačno sicer naraščala, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte, tam do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, vmes se bo zjasnilo, popoldne pa spet kakšna ploha pri 23 stopinjah.
7: Moje mesto,
8: moje mesto,
7: moj radio.

Radio Tutti Hit. Same najboljše, odvedno.

0: Da je to ti radio ob 9.43, Andrej, želim dobro jutro in lepo nedeljo.
1: V totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Franz in Medvar sta tudi v totem tednu poskrbela za petkovo zabavno dejstvo, ki smo se ga razveselili sploh ljubitelji dobrega starega Nintenda.
2: In je torej čas za petkovo zabavno dejstvo. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav in zgodovina podjetja Nintendo sega precej dlje, kot bi si mislili, ne samo v 80-ta, ni se vse začelo z Donkey Kongom in Super Mariem, ampak Nintendo je ustanovil Fusajiro Yamauchi leta 1889. Ja, podjetje najprej, pazi, izdelovalo unikatne, ročno poslikane igralne karte. In ta biznis s kartami je trajal zelo dolgo, še v 60-ih letih prejšnjega stoletja. V 60-ih je Nintendo nekaj časa imel tudi svoje taksi podjetje, pa podjetje za proizvodnjo in prodajo instant riža. Tudi sesalce so prodajali.
2: Nintendo.
3: Ja, ampak vse to je kmalu padlo v vodo, dokler niso začeli proizvajati igrač. In dokler ni predsednik Nintenda, takrat ni seveda videl enega delavca, da si je sam za lastno veselje v tovarni izdelal mehanično roko. In rekel, kako je to zabavno in cool. In to je bil tudi njihov prvi hit, potem so začeli delati take mehanske, neke Ultra Arm ali nekaj tega se imenovalo. To je bila svetovna igrača, kasneje pa so izdelali še eno od prvih svetlobnih pištol. Če se spomniš, to so tiste, ko so delovali s konzolami, veš, ko si lahko, ne vem, če je bila ona igra z racami, si lahko ti v ekran strelo. Ja. So naredili in zaradi te pištole je Nintendo komaj leta 1972, skoraj 100 let po ustanovitvi, prišel v stik z videoigrami in konzolami. Potem je bilo še nekaj let sodelovan z različnimi podjetji, pa konzole onom, pa tisto, pa bla. No, potem pa tak vemo, v 80-ih se je začelo ta pravo Donkey Kong, Mario, Zelda, Famicom, NES, Game Boy in vse ostale zgodbe.
2: Kaj si ti nor vidiš?
3: Ne?
2: No. Še en pokazatelj več, da je treba vztrajati.
3: Mogoče tudi več kot 100 let.
2: Ja, tako mi dva boma očitno mogla. Ne?
3: Absolutno.
2: Dela se kaj premakne.
3: Ali pa kot je v angleščini, or die trying. Ne?
2: Tako.
1: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Bicikl imaš?
3: Imaš.
2: Okolje Pohorja si bil?
3: Nisi,
2: te pa skrajni, sajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
2: Zgodno prijavo pa si izkoristil.
3: Nisi,
2: pa te pa daj, no.
1: Informacije in prijave na prijavim.se.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: 10-я ура.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše med tem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čovn, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu vsako smer, predvidoma do 16. ure zaprti tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti v tem trenutku na cestah v našem koncu, če karkoli opazite, 0800 10 55.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Sončno vreme imamo v Mariboru pri 21 stopinjah, 21 tudi v Lenartu na Cankovi 20 stopinj, danes dopoldne še večinoma sončno, čez dan bo potem oblačnost naraščala, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj sicer pričakujemo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa bo še možna kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo pri 23 stopinjah. Štiri minute čez 10, Andrej sem z vami na Totem radiju in želim še naprej lepo nedeljo in ustavimo se po treh totih hitih tudi v Totem popoldnevu. Kaj poslušamo? Fergie z nami. Big Girls Don't Cry, tudi nemški pevec Tim Kamrat nam bo polepšal nedeljo. Live poslušamo, no, zdaj pa tudi Hendrix in Golden, toti hudi hit, ki je včeraj sicer padel z tretjega na četrto mesto naše lestvice, totih 30.

0: Tim Kamrad z nami in pa Feel Alive na Totem Radiu.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Dajmo se ostaviti v našem Totem popoldnevu, ker sva se z Matejem prav na veliko začudila visokemu številu unikatnih imen pri nas. Statistični urad Glega Zlomka je ravno danes objavil, da smo na začetku letošnjega leta imeli prebivalci Slovenije 66.969 imen različnih.
2: Aha, ok.
0: Ja, in,
2: ker zanimivo.
0: Ja, tudi meni se zdi to zelo veliko. Ne bi si mislil, da je v Sloveniji toliko različnih osebnih imen, ampak kar 71% je bilo unikatnih. To pomeni, da je da so to imena, s katerim je poimenovan samo en prebivalec ali prebivalka. In zdaj, ko rečemo 71%, mogoče to ne zveni toliko v številki, pa je to nekaj več kot 47.500. To je številka, pri kateri Matej in Andrej definitivno nisva zraven.
2: Ja, ne, niti podrazno. Ne, to so sigurno neka taka zanimiva, egzotična imena.
0: Ja,
2: ne?
0: Vedno več je zanimivih, ker si predstavljam, da recimo za razliko, takrat, ko smo mi v šolo hodili, ali pa danes, ko danes učiteljica odpre recimo redovalnico, se vem, da več ni takšne klasične, ampak si predstavljam še vedno, da je takšna fajn.
2: Roza. Roza, ja, ja.
0: Ja, in da, ko mora danes učitelj, učiteljica koga poklicati pred tabo, mora po mojem se včasih kar skoncentrirati, ker pri imenih kar domišljija nima meja.
2: Ja, ne, ali pa mora vprašati, kako se izgovori to ime, ne, ker se verjetno veliko krat drugače izgovori, kot je zapisano, tudi to, ne.
0: Tako, ampak, kaj ne rečemo na tem mestu, lep pozdrav v Totem popoldnevu še posebej vsem tistim 47.548, ki imate samo vi tako ime, pa noben drugi, kar ni vedno vredo, ker se ne morete nori narediti, ko vas žena pokliče.
1: Toto popoldne in Andrej Merni.
3: Toti radio.
1: V Totem tednu na Totem radiu.

0: Lena je zmagala za Nemčijo na Eurosongu Satellite leta 2010 in poslušamo jo tudi v nedeljo na Totem Radiu. Zdaj pa k Tinetovemu slabemu vicu, glede na to, da imamo vsi že praktično družbeno mrežje, ko se želite nasmejati kadarkoli hitro na naš profil Totega Radija, tam poslušate in pogledajte Tinetov slabi vic in vam bo takoj polepšal dan. Sicer pa jutri morda pa res že spet kakšen nov.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?

0: Zares legendarno balada Mariah Carey, Without You smo poslušali iz zdaj že davnega leta 1994. V nadaljevanju pa pride spet nekaj več ritmov. Še eno uspešno sodelovanje Davida Guetta in pa zasedbe One Republic, I Don't Wanna Wait, poslušamo takoj, ko preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka danes in v začetku novega tedna.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
4: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
3: Od 4. do 6. junija med 11.

0: hoče.
1: Čuj, samo že in je ne bomo, ne?
2: Pa kaj si nor, Kranjc mi je pisno potrdil.
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene, leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, ti meni splošno.
0: Vstop je prost.
1: Že 26 let...
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni...
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto...
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je...
2: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: 10 in 32 na cestah, v našem koncu brez večjih posebnosti, do 22 ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso 7,5 ton. Če karkoli opazite na poti, nam to sporočite na 0800 10 55. Pretežno jasno vreme v Mariboru pri 22 stopinjah, v Banovcih in v Slovenski Bistrici pa 23. Danes dopoldne še večinoma sončno, čez dan se bo oblačnost povečala in popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Do 28 stopinj pričakujemo. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo zjasnilo, popoldne pa bo še kakšna ploha. Nekoliko hladneje bo jutri pri 23 stopinjah.
1: Oh, I missed.

0: Imagine Dragons na Totem Radiu 10:43, Andrej, želim lepo nedeljo, zdaj pa še enkrat v toto jutro.
1: V Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
0: Tine je prišel na obisk toti jutranji ekipi in debata je tekla o hamburgerjih, o čizburgerjih in o kalorijah.
2: Povej, kaj si nam danes pripravil, Tine.
3: Eno zanimivost leti na bolj enega člana jutranje ekipe, pa se sami najdite, če se bote najdli.
4: Dobro. Ali ne?
2: Okay. Jaz gledam igra za vsak primer.
4: Ja, saj.
5: Ja, sebe gledam.
3: Jaz bi ga tudi. In sicer, če v svojem hamburgerju spustiš sir ven, torej, da imaš hamburger, ne, cheeseburger, približno, zato so neko popreče vzeli, približno na leto, na leto porabiš 8400 kalorij manj.
5: Res?
3: Mislim, porabiš v sebe, no to daš, ne porabiš.
5: Se kaj te 8000 kalorij.
3: Za takega ne.
4: Dva dni pa roka, druga.
2: To se dvakrat prav vsede, pa niti
5: tak,
2: ne.
5: Tako da, to.
3: Ne boš vun njemo sirati.
5: A seveda ne.
3: A pa da.
2: Zakaj bi se.
3: Že duplega bo no dal.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Maggie Riley in legendarna balada iz začetka 90-ih Every Time We Touch na Totem Radio.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Odlična priložnost, ko je nedelja, da si kak dober film ali risanko pogledate skupaj s celo družino, tačke na vlaku, recimo ob 14.15 in pa ob 16.15 odlična animirana družinska pustolovščina. Potem je tu nova risanka Tafiti, odličen družinski film, danes kar petkrat na sporedu, prvič ob 13.45, zadnjič ob 17.40. Vmes poglejte cel spored na kinobox.si. Prav tako še vedno Mandalorec in Grogu iz serije Vojne zvezd. Torej nekaj akcijske znanstvene fantastike, kar sedemkrat danes prvi že ob 13.50 in potem celo popovdne do 20.15. Tudi to preverite na kinobox.si. Lahko se gledate Super Marija, galaktični film ob 14.16.20 ali pa Super Superge prav tako za celo družino ob 15.45. Res odličen izbor za celo družino filmov in risank danes preverite na kinobox.si in uživajte v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
0: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
1: Ja, reči.
0: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
1: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si. Maribor gradimo skupaj.
5: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.

0: Minuta čez 11.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena še prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni. Izjemno nalezljiva in tudi zelo smrtonosna bolezen je že prisotna v treh provincah na vzhodu Demokratične republike Kongo ter v sosednji Ugandi. Uradno so izbruh razglasili 15. maja in od takrat našteli vsaj 246 smrti, vendar pristojni menijo, da je dejanski obseg izbruha še precej večji. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so zmagovalci Lige prvakov. V finalu Budimpešti so Parižani po 11 metrovkah premagali Arsenal. Na koncu so sicer odločale 11 metrovke, saj je bil po rednem delu in podaljških izid 1-1. Na to pa so pri 11 metrovkah Francozi zadeli 4, Angleži pa 3.

Na srečo trenutno brez večjih posebnosti na naših cestah, morda ne bo odveč opozoril, zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu vsako smer, predvidoma še do 16. ure danes, ko je zaprt tudi še izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. 0800 10 5 5, če še kaj opazite na poti.

0: Sončno vreme in 23 stopinj imamo v Mariboru, 23 tudi v Moravskih Toplicah in v Selnici ob Dravi. Danes zaenkrat še večinoma sončno, čez dan pa se bo oblačnost povečala, popoldne bodo začele nastajati tudi krajevne plohe in nevihte. Tam do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno, s krajevnimi padavinami, sredi dneva bo sončno, popoldne pa spet kakšna ploha in nekaj stopinj manj pri 23 stopinjah. V torek bo potem sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Dobar dan, lepo nedeljo, še naprej Andrejem delam družbo, 5 minut čez 11. To je vsako nedeljo trenutek, ki se ga izjemno razveselim, ker vem, da pride v toti studio profesor Križanič in da nas bo tudi danes med 11. in 14. kar lepo podučil o popularni glasbi. Profesor, zdravo, kaj si pripravil danes?
1: Pozdravljeni. Na ta zadnji majski dan se bomo spomnili največjega hita pevke Yes, pa v katerem filmu smo lahko slišali skladbo Roll With It Stevia Winwooda in kakšen vzdevek ima Annie Lennox. Zraven tega pa še kup vsega ostalega, tako da ostanite z nami.
0: Komaj čakamo, evo profesor še spije kafe, potem pa že po treh prvi toti hudi hit z njim. Še prej Holly Humberstone, Nelly Furtado in Coldplay. Uživajte.
2: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Nelly Furtado na Totem Radiu Set Right smo poslušali in zdaj na ceste. To sporočate?
1: Ja, pozdravljeni, Franjo na tej strani. Sporočam policijska kontrola v obe smeri, v Lomanoših, v smeri Radgone in pa v drugo smer.
0: Franjo, hvala, previdno torej skozi Lomanoše, 0800 10 55, če opazite še kaj. In to je aktualni, toti hudi hit od Holly Humberstone, To Love Somebody. Ta teden na 8. mestu lestvice, totih 30.

0: Dobre vas.
1: Skladba Baby Jane od Roda Stewarta je edina skladba, s katero je osvojil vrh angleške lestvice, kar je v ogromnem številu hitov skoraj neverjetno. Nekateri jo označujejo kot disco, spet drugi trdijo, da je pop rock skladba. Fani, ki so spremljali Rodovo kariero od začetka, ko je bil še zasedbo The Faces, zagotovo niso bili nadušeni nad drugačnim glasbenim stilom, ampak tudi nekateri drugi glasbeniki so se v 80-ih oddaljili od svojih korenin in izgubili nekaj oboževalcev, ampak dobili kup novih. Iz leta 83 Baby Jane in Rod Stewart –

0: Odličen Nick Jurek kot nalaž za lepo in sončno nedeljo, Sunroof na Totem Radio. In še en vrhunski kulinarični dogodek je v tednu, ki prihaja, ki se ga res veselimo. Street Food Maribor, ki torej vabi od četrtka do sobote na trg Leona Štuklja. In mi bomo nekomu omogočili, da bo na Street Food Maribor že v četrtek užival pokušini vseh jedi in pijač sodelujočih. Neverjetna kulinarična izkušnja bo to za naše poslušalke in poslušalce, tam bo ena taka lepa miza, vi boste potem v najboljši družbi in poskusili prav vse, kar ponuja festival ulične kulinarike Street Food Maribor odličnega in zraven hladnega. Se razume, tudi tega ne bo manjkalo. Z malo sreče fajni, da se čim prej prijavite z SMS-om, ključno besedo pojedina, vašim imenom in priimkom na nič 512 220 in... Ko se prijavite, vas mi žrebamo, pokličemo in potem ugibamo o Jegrovih pevskih stvaritvah, ki jih on naredi kak drugače kot s polnimi usti. No, Marko in Anja recimo sta v tem tednu prosti mesti za mizo že podelila Adriani.
1: Eba, pazi to, pazi to.
2: Kaki butlic. Adriana, si lahko kaj razbrala iz tega?
3: Mega malega, ACDC, Highway to Hell.
2: Pa to!
4: Bravo!
2: Prve, Adriana, bravo, bravo, čestitke.
0: Ja, čestitke Adriani in evo, Adrianu že čaka nepozabna kulinarična street food izkušnja na street foodu Maribor, torej v četrtek. Vi pa absolutno se še lahko prijavite, ker jutri bomo spet žrebali, jutri bo Jeger spet pel s polnimi usti, tak da čim prej vaša SMS prijava s ključno besedo pojedina in podatki na nič 512 220.
5: Street Food Maribor. Od 4. do 6. junija na trgu Leona Štuklja. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu itak vse jasno.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka.
5: Točka varnosti na vaših poteh.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Ob 11.33 na ceste spomnimo na policijsko kontrolo.
1: Ja, pozdravljeni, Franjo na tej strani, sporočam policijska kontrola v obe smeri, v Lomanoših, v smeri Razgone in pa v drugo smer.
0: Franjo, hvala lepa, tam previdno, če opazite še kaj na poti, nič 8, nič 10, 5, 5. V Mariboru je še sončno pri 25 stopinjah, pri Svetem Tomažu 24, v Sladkem Vrhu 25 stopinj. Popoldne bo oblačnost naraščala, začele bodo nastajati krajevne plohe in nevihte, tam do 28 stopinj pričakujemo danes. Jutri bo zjutraj in dopoldne še oblačno s krajevnimi padavinami, sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe. Nekoliko hladneje bo pri 23 stopinjah. Lepo zdrav, lepo nedeljo. Nedelja je tisti dan, ko je z nami še nekoliko večkrat tudi profesor Križanič s popularno glasbo, da se o njej malo poročimo. No, tokrat je pripravil veliko zanimivega, med drugim trenutno tudi o skupini Eurythmics. Kaj mislite, kateri je edini number one hit, s katerim sta Eurythmics bila na vrhu britanske uradne glasbene lestvice? To nam profesor zaupa po treh totih hitih. Fastboy in Raf, The Raz bodo z nami in zdaj Jennifer Lopez in David Guetta z aktualnim totim hudim hitom Save Me Tonight. Uživajte!

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: There Must Be an Angel je edina številka ena duo Eurythmics v Veliki Britaniji. Pri skladbi je sodeloval Stevie Wonder s svojim značilnim inštrumentom oziroma klaviaturami, ki zvenijo kot ustna harmonika. Videospotu Eni nastopa pred sončnim kraljem, torej Ludvikom 14. V Versaju, kjer jo lahko vidimo za dolgo blondno lasuljo. Poznavalci bodo vedeli, da je kratka frizura njen zaščitni znak, pa seveda njen neverjetni pevski razpon. Imenuje jo tudi največja živeča belopolta soul pevka in velja za eno najuspešnejših glasbenic v britanski zgodovini. Eurythmics torej in There Must Be an Angel.

0: Česni Hog z legendarno The One and Only. Še več jih prihaja s profesorjem Križaničem v nadaljevanju. V naslednji uri, ko pa bo z vami tudi že kolega Jure Šeško, že čez dve minuti tudi z novicami ob 12. Fajn se imejte v Juretovi družbi in mi se slišimo spet jutri ob 16. Nič te, ajde!
1: Tuti Radio Maribor.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinePay.
3: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in

0: Minuta čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in udrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Gremo na ceste, na pomurske avtocesti med priključkom Gančani in priključkom Lipovci v smeri Murske Sobote predmet na vozišču ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
4: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci tudi 26, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. In 4 minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, poslušajte Toti radio na to lepo nedeljo. Uživajte še naprej.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajd.
2: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
1: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi. Pa te pa daj, no.
2: Informacije in prijave na prijavim.se.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Klemena ceste na Mariborski vzhodni voznici med razcepom Dragočova in predelom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno. Radio.

0: Τίνα! Τίνα, βραζερέν το πράμεμ! Προφέσορ Κρίζανιτς, κατέταρε βάζ!
1: Manj znan original skladbe The Only Way Is Up je leta 80 posnel Otis Clay, legendarni blues pevec. Producenta nove verzije sta bila Jonathan Moore in Matt Black, bolje znana pod imenom Cold Cut. Z Jazz oziroma Jasmin Evans sta že sodelovala na njunem singlu Doctor in the TARDIS. Single The Only Way Is Up iz albuma Wanted je dobesedno čez noč postal hit. Skladba je bila kar 5 tednov na vrhu lestvice v Veliki Britaniji in je tudi najbolje prodajena tistega leta, torej 88.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o pol

0: Tutti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
3: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
2: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Čuj samo željenje ne bomo, ne?
5: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Kaj to na mene, ali ti?
4: Ne, tak na splošno.
5: Ne, ti meni splošno.
3: Vstop je prost.
6: Pripravljeni. Pozor! Tek!
7: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
6: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
7: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
6: Vreme nam ne more do živega.
7: Tečemo v vsakem vremenu.
6: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
7: Se vidimo na štartu!
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
4: Je.
5: Pa klička pri treh himnih.
4: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
7: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
7: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
7: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
0: Novice v živo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, 2 pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro. Verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.

Poglejmo na ceste. Na mariborski vzhodni voznici med razcepom Dragučava in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. In 3 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav, upam, da se imate super in da uživate ob lepem vremenu tudi danes.

0: fazendo pra mim?
1: Professor Krijanić, katedra je vaš.
2: Pesem Barbados govori o šoferju avtobusa iz Brixtona v Londonu, ki pobegne na tropski otok Barbados. Avtorja skladbe sta dva tonska mojstra, in sicer Max West in Jeffrey Calvert. Na kitari in klavirju sta se stavila v vsega 2 urah. Če že ne original, pa večina pozna priredbo iz leta 99, ko se je pod naslovom We're Going to Ibiza posneli Venga Boys, ki so se prav tako kot original uvrstili na vrh angleške lestvice. Ampak danes original iz leta 75, Typically Tropical in Barbados.

0: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ježi dobe. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: Tutti Radio Maribor.
1: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
2: Kaj si ti, Anor, kakaj rojstno dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
3: Ja, do 40% dol.
2: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
3: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Vlekljamo na ceste na mariborski vzhodni voznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice, okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Selnica ob Dravi 26, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Pesem Sleeping Satellite govori o satelitu, vendar ne umetnem, temveč o edinem naravnem, torej o Luni. V besedilu lahko slišimo The Eagle's Flight, kar se nanaša na lunarni modul Apollo 11, ki je 20. julija leta 1969 pristal na Luni, ter Are the Seas Still Dry, ki govori o kraterju Sea of Tranquility, kjer je modul pristal. Prva skladba je šla leta 92, jo je Tasmin Archer skupaj s člani svojega benda spisala že konec 80-ih, prav tako tudi vse ostale skladbe na albumu. V Veliki Britaniji in na Irskem je zasedla prvo mesto, hit pa je bila več ali manj po vsej Evropi. Iz leta 92 Tasmin Archer in Sleeping Satellite.

0: minuta pred 14.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Gremo na ceste, na Štajerske avtocesti pred priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane, predmet na vozišču ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Noršinci tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. Ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, poslušajte Toti radio in upam, da boste imeli lepo nedeljo še naprej.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
1: Preveri na zelista-cvetka.si.
3: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi, te pa skrajni, tajt.
4: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
3: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
4: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 08 0 10 55. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Buti Radio Maribor.
1: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
1: Sedmi Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
2: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
1: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veverički festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veverička.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
6: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in

0: ura je 15.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.

In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. In dve minutje ura, Jure Šeško, vam želim lepo nedeljsko popovdne in uživajte ob super glasbi na Totem Radiu.

0: 15:12 je, ste kdaj morali teči v šolo? Včeraj v Fras in Medvaršovo.
1: Haile Gebrselassie, eden največjih šampionov na dolge proge. Verjetno, če bi ga videl, bi mogoče vedel Fras. Okay. Jaz se ga spomnim, sem doskrat gledal. On je eden največjih v zgodovini. Ne?
2: Yeah.
1: Je, piše tukaj, da je med tekom vedno tak čudno držal levo roko, ko je tekel in to bi naj bila posledica njegovega otroštva, ko je vsak dan pretekel 10 km v šolo in nazaj. Yeah. Pri čemer je imel v roki vedno šolske zvezke in knjige.
2: A.
1: Se je tak navado, da je tak,
2: da je tak
1: tu
2: drža.
1: Bolj gori, ja.
2: Huh.
1: Ba je. Ja, sem žal gledal.
2: Mogoče me je zato pomagalo.
1: Ja. Sem potem razmišljal, zakaj je laufal, ne? Prej bi šal, butl.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. od sočnih burgerjev na stojne način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo željenje ne bomo, ne?
4: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, ali ti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
0: Pripravljeni. Pozor! Tek!
5: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče Slivnica.
0: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
5: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
0: Vreme nam ne more do živega.
5: Tečemo v vsakem vremenu.
0: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
5: Se vidimo na štartu!
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Lenar tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
10: Hey, this is Britney Spears.
0: Odvedno. Same najboljše. Od

0: fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ježi dobe. No, večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

0: Tutti radio, tutti radio. In Maribor,
1: in Maribor.
0: Predstavljata.
2: When you hold the magic sword, what do you say?
3: By the power of Grayskull.
0: I have the power!
4: Skoraj 40 let po enem in edinem filmu doslej ter 43 let po izidu risane serije so tukaj v novi preobleki. He-Man and the Masters of the Universe oziroma Gospodarji vesolja.
5: I am a devil. I mean to be a god.
4: Vabljeni, da si ta filmski spektakel z nami ogledate v sredo, 3. junija ob 19.30 v Mariboxu. Vstopnice so že na voljo na maribox.si, za vas pa na Totem Radiu vre karte v torek, 2. junija. Gospodarji vesolja.
0: Kmalu v Mariboxu.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: ura 16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokrat na nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Poglejmo na ceste, na štajerski avtocesti, na mariborski vzhodni obvoznici, pred priključkom Rogoza v smeri Dragočove okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj. In dve minute ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
3: Kaj si ti, Anor, kakje rojstne dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
3: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 26, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, padel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli trije ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.

0: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Kupšinci tudi 26, jutri bomo imeli oblačno in deževno vreme in največ 23 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 26 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: U totem tednu na Totem Radiju.
1: Jaz sem obljubil eno študijo, ki so naredili o ženskih voznicah. Veš, da to je nikoli končana zgodba.
2: Seveda.
3: Ja, sama uha sem, poglej me.
1: Ja, to je nikoli končana zgodba o tem, seveda čist drugače vedno menimo, ko ste zraven ali pa ko vas ni.
3: Ja, bi rekla.
1: Tako povsod. Ampak zdaj so ugotovili, ker zdaj moški veljajo za veliko bolj intenzivne voznike, bom rekel.
2: Kaj?
1: Intenzivne v smislu.
3: Ja,
1: pač, poveš, kaj si misliš v danem momentu.
2: Pokažeš.
1: Zdaj so ugotovili, da ženske niso bistveno drugačne. Ker nič kaj manj se živčne ne vozijo za kom tik za ritijo, ko so jezne, kričijo grde besede, mahajo z rokami, kažejo sredince, torej hupajo in to nervozno, se zapeljejo nekomu kar tak noter. No, zdaj pa dovolj o Ani, gremo v muč.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Minuti Radio Maribor.
1: Pripravljeni? Pozor!
2: V nedeljo, 7. junija, tečemo skupaj na jubilejnem 10. teku pod Pohorjem v občini Hoče - Slivnica.
1: Izberite svoj izziv na 10 ali 6,5 km.
2: Seboj pripeljite družino na družinski tek ali pa brezplačno prijavite najmlajše na otroške teke.
1: Vreme nam ne more do živega.
2: Tečemo v vsakem vremenu.
1: Informacije in prijave hoce-slivnica.si.
2: Se vidimo na štartu!
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bode najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: It was almost love. It was almost love.
1: V totem tednu na Totem Radio.
2: Ko je zunaj lepo in prijetno toplo vreme, smo se spomnili še na eno stvar, in sicer, da danes zgoduje Sveti Urban. Ja, 25. maj je in Sveti Urban je pri nas na Slovenskem znan predvsem kot pomemben vremenski svetnik ter zavetnik vinogradnikov, vinogradov, viničarjev in sodarjev. Zelo pomembna informacija, sploh za naš štajerski konec, ne? Če smo čisto iskreni.
3: Ja, definitivno.
2: In Matej Všeč ti bo tudi pregovor za danes, ker je tudi lepa rima in pravi, če na Urbana sonce sije, jeseni polne sode nalije.
3: Se pravi, bo, ne?
2: Bo, če, mislim, bo. Če, jaz nisem ljubitelj, tak jeseni sem bolj poletje, ampak če kdaj, glede na današnje vreme pa ta pregovor, se pa upravičeno lahko veselimo letošnje jeseni.
3: Na jeseni polne sode nalije in vsak Mariborčan novembra se ga...
2: No, zdaj sem vedel, da ne bo šlo brez Matejeve rime.
1: V totem tednu na Totem Radio.

0: proti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street food Maribor na Trgu Leona Štuklja.
1: Od 4. do 6. junija med 11. in 22. Od sočnih burgerjev na stojnen način do prefinjenih grižljajev po Mišelinovo. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
4: Pa kazinor, Kranjc mi je pisno potrdil.
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, ali ti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, ti meni splošno.
2: Vstop je prost.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
5: Preveri na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: V totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Kaj je bilo v Račah na veselici?
2: Ja, jaz sem v soboto bila v Račah na veselici in ko spiješ veliko vode,
1: ja?
2: Te pač seveda pritisne na stranišče. In jaz sem se odpravila proti stranišču in seveda pač so imeli dikcije, normalno, ker na vsake veselici so. In vidim, ko čaka v vrsti, ker je bila zelo dolga vrsta, dve punci, ki sta malo preveč popili ene tekočine. In čakam in čakam in pridem istočasno skoraj na vrsto kot oni dve, ampak oni dve sta stali v drugi koloni kot okay. jaz. Vidim, da punci gre sta kar obe not. Pa so tako pogumno, ne? Grem jaz not, opravim svoje in naenkrat se vse strese. In jaz samo čutim, kak moj Dixi pada.
1: Kaj?
2: Punca je padla not in je premaknila Dixi tak, da je mu Dixi padel skoraj nazaj. Si ga to predstavljata, da bi dejansko padel. In moji dve prijateljici seveda tako, joj, si vredo. Jaz sem bila v takem šoku. Da, spoh nisem mogla dojeti, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak si video predstavljata, da bi jaz s tem Dixijem padla.
1: Ja, kako pa si se te rešila, če je začel padati, ali kaj?
2: Ja, jaz sem v bistvu sej, je bila zadaj ograja, ki ga je menda zadržala.
1: Okay.
2: Pa več jih je bilo, skupaj tak, da misli, ampak prav, veš, tak prav za par centimetrov,
1: Pa ni nič pljusknila.
3: Mene
2: sploh
3: zanima,
2: ne vem, ker sem bila totalno v šoku.
1: Ali te je kaj pokiclalo?
2: To pa mi.
1: Te je Pozejdon poljubil?
2: Ne.
3: Okay. No, ni pa te nič pokiclalo.
2: Ne, nič. Ampak...
1: Škoda.
2: Ker zelo prijazno sicer, ampak kar ena taka... zanimiva,
1: oziroma
2: čudna izkušnja, ki ne vem, če se
1: ja, je malo nerodno, ne? Ko si v takem malem placu, pa ne veš, ki...
2: Tak da punci meni, da sploh ne vesta,
1: okay.
2: kaj sta mi povzroči.
1: Škoda, da se ni prevrgo in da se ni ven vlilo. Ker to bi bila...
3: Še boljša zgodba. To je zdaj odlična,
1: ja.
3: Tista je bila še boljša.
1: In skoraj...
2: To bi mi isto videla privoščila.
1: Ja, jaz pač zelo težko verjamem, da te ni nič pokiclalo.
2: Ja, ne, tak, ni me, ker sem že... Ampak bila se še zaklenjena in se še katla.
1: Super, Anja. Kaj šele, če ti ne bi vode pila?
2: Jaz, ja, kaj bi šele
1: ja,
2: te
1: bilo? Ja.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radio.

0: duše. Od vedno. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
0: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
3: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Dileme, študentke ime. Zdaj pa pazite to. Jaz nisem verjel, da se bo zgodilo tako hitro. Namreč, Ema je danes rekla, nimam več absolutno nobene dileme.
2: Ok, popravek. Ja. Danes nimam, zdaj za jutri ne vem.
1: Veselil, da smo rešili generacijo Z.
3: Ja, jaz tudi.
1: Jaz sem pripravljen celi govor o tem, kak smo mislili, da bo bolj dolgo trajalo, ampak da pač ja in da za vse dileme za nazaj lahko v naši audio špajzi poslušate, ne, v podcastih to tega jutra in za vse, da se bo, da bodo vedeli, kako ravnati, tak ne, okay. Za danes samo.
2: Ja, pač jutri bo verjetno že nekaj.
1: Bo nekaj drugega, ne.
4: Ja, ker so le lampiončke danes, ne. Pa znam in, da se bo nabrala baza dilem, ne.
2: Pa res.
1: Ja, dilema je,
2: z beležko idem.
1: Ali spat ali ne, ne.
3: Ja.
1: To je dilema za eter. Ne za veter, mama pa z igrom takoj se znam enih par, enih 15 drugih, a potem se ne moramo zdaj pogovarjati, ne. Ja, dobro, danes torej ni, danes vse štima.
2: Danes, ja. Okay. Da, ja. Ne vem, mogoče bo popovdan, kaj.
3: Zapis.
1: Ok, ja, viš, to je ta dilema, to je ta dilema.
2: Ja, vem.
1: Niti ne vejo, da imajo. To je problem.
2: Ja, nisem jih še odprla.
1: Jop. Pa še bo trajalo. Ampak bomo pomagali, glej, odpirati, ne? Ker zaenkrat, če je deklo, tako nam piskra fejst skup tiši.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Zgodilo se je in sram me je.
2: Joj, kaj te je to?
3: Šel si v uni zbajte dan zjutraj.
1: To tak vsaki dan. Na poti v in iz službe jaz na Spotify poslušam glasbo, ne?
3: Ja. Okay.
1: Včasih poiščem samo eno pesem in pustim, da mi avtomatsko predvaja naslednje, pač priporočene, ne? Da vidim malo, kaj se dogaja. Ne? Če nimam ideje, kaj bi poslušal. In tak se mi je zgodilo včeraj, da mi avtomatsko predvaja neko pesem, ki mi je bila ful všeč. In poiščem izvajalca, poslušam celi album, je bilo ful fajn. Ne? In začnem razmišljati potem, zdaj še tega nikoli nisem slišal, prav nič od tega, ne. Izvajalke, ne, nič, ženska ima zelo unikaten glas, malo poseben, taki zanimiv. In bolj kot sem razmišljal, bolj sem postajal živčen in se bal, da sem nasedel. Danes sem sedel se za računalnik, odpr Google, napišem to izvajalko not in...
3: Je bila, ne?
1: Valda ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
2: Bravo, Marko!
4: Kako si lahko taki prasec?
1: Zgodilo se je in zdaj sem jezen in ne bom več tega poslušal nikoli.
2: Pa všeč ti je bilo.
1: Ja, cool je bilo. Ampak so me naplahtali. Pa Spotify bom zbrisal pa tožo.
3: Vidiš zdaj?
1: Mislim, glas...
3: Ne moreš nič, kaj zdaj?
2: Ja, ne.
3: Če nisi gledal zraven, kaj ti predvaja, pa kaj
1: ja,
3: ti ne?
1: Ja, ne, nisem gledal.
3: Imaš v žepu...
1: Se tudi ne piše na Spotify-u, da je AI.
3: A ne piše?
1: Mislim, jaz sem danes gledal, še predno sem pogooglal. Ja. Gledam, ok, tak je ime izvajalke, to je pesem, nikjer ni pisalo, da je bilo kaki, ne? AI.
3: Ja.
1: Tak da, cool. Ja,
3: zakaj pa to dovolijo?
1: Ja, ne vem.
3: Onda.
2: To je meni tudi Zred čudno, nara. Da je označeno.
1: Vzamite si umetnost, vse pokradite, pa si delajte.
3: Tako, 2.26.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: life.
1: U totem tednu na Totem Radiju.
2: Kak veš, da ti je ratalo na radiju, ko imaš svojo mapico?
3: Kaj, zakaj me gledaš? Kaka mapa je?
2: Ja, mapa je, ja.
4: Mislim, digitalna mapa je.
2: Mapa je zelo, zelo pouna. Naj samo povem, da sta Frast Medvar imata tvojo mapico.
3: Resno?
2: Ja,
4: znotraj njune mapice imata ona dva mapico, Jäger.
2: Ja. In to ti je, ko sem malo to gledal, si kot je to, je, pazi. Kaj te to je, Jäger?
3: Ona dva meni režeta.
4: Kaj ti izgovarjaš, to je bolj zaskrbiš.
3: Se pa jaz se večkrat športno udejstvujem, pa kaj vmes posnamem, ne? In pol...
2: Rajmo sploh ne razlagati, ne?
3: Damn.
2: No, te tudi, ko se je Matic večkrat preimenoval, ne, recimo, oh. To če šesto je.
3: Dobro jutro, z vami se Matic Jäger.
2: Ali pa...
3: Dobro jutro, z vami se Matic Jägerah.
2: Kaj te to je?
4: Izvod, ne veš, kako se piješ.
2: In na zadnje, ko si tako lepo govoril o čebelah,
3: ja.
2: Si uporabljal eno besedo, pa se mi je zdelo malo nenavadno, da, ampak te nisem popravljal, ker smisel, ok, premalo vemo o čebelah, mogoče pač to pri čebelah je.
3: Fermoni, fermoni, fermon, fermoni, fermoni. Ja, feromoni, v redu. Fermoni, fermoni, fermon, fermoni, fermoni. Da, bi lahko nehal? Fermoni, fermoni.
5: Pa daj v gasni.
2: Ne, se nič ni, se veš, včasih se zgodi, da si pijan od...
3: Fermoni, fermoni, fermoni, fermoni, fermoni.
2: Ja, feromoni, če, kaj problem so to...
3: Fermoni, fermoni, fermon, fermoni, fermoni.
5: Ja, si zdaj.
2: Ne, enkrat če.
3: Ne, ne,
2: fermoni, fermoni, fermoni.
3: Ne, čuje se.
1: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem